fetarari ensilei mari mali kumatako bagadado chami emomodu mali kumatako bagadado chami cheno njengore mayona kwe minomi pulu ikili kili ju pulu ikili kala chegatilo.